basotho baiso a ke le dumedise go seng hona go seng ga mongcebelo le dingwediswa ke ena wa metlha le metlha ebue jalo ka tumelo fane ya ka ke mokwae ke le dumedise jalo ke le kwano abane lesotho e le moo nna le wena ga tlotla ka kopana